Tea tia wa e, me whakarongo mai, marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo inirangi o tea tia wa toa.